2000 yıllardan keyin tug'ilgan bir qizning kichik vaqtida dadasi o'lib ketgan bo'lib, onasi bilan bir-biriga hamroh bo'lib yashab kelgan. Tashuning 2-yil qida onasi muskullar tadrijiy qaytishib qolish kesilib kiribdir bo'lib qoldi. Uning o'qish puli va davolanish puli bir yoqda tursin, hatto ona balaning turmush puli mu bir boshqa tajallik masalasi bo'lib qoldi. Bundoq umidsizlik ichida qiz o'zini taqdirning cho'nqur hong'iga tushib ketganda his qildi. Biroq u mayuslanmaydi, ham tushkunlashmaydi. Balki turmushqa aktib yuzlanadi. U o'qishdan to'xtab, uyga qaytib, onasiga hamroh bo'lishni iltimos qildi. Shuning bilan bir vaqtda u to'rda bevosita ko'rsatish xizmatini ishlab, onasiga hamroh bo'lish turmushini to'rga chiqardi. To'r mastanlarining ko'payishiga agishib, u mu bevosita tarqitishga tayinib pul topa oladigan bo'ldi. Iqtisodiy jihatdagi besim uning qiyinchiliklarga aktib taqobil turishi bilan hal bo'ldi. U noyida tezla yana bir qaytib maktab qo'yniga qaytib keldi. Paraz qilib baqayli, agar u taqdirning o'rinlashtirishiga bo'ysungan bo'lsa, taqdirning cho'nqur hong'iga yetib qoladi. Buzilgan ish o'rniga kelmaydi, faqat uning onasi muskullar tadrijiy qaytishib qolish kesli tarafidan qiynalish uyoqda tursin, ochliq azobidan allaburun hayotidan ayrilib bo'lgan bo'ladi. Vaholanki o'zining oqibatimi yaxshi bo'lmaydi. Bu tez ritmli jamiyatda kishilar doim har xil o'ngsizlik va qiyinchiliklarga duch keladi. Ba'zilar xirisqa yuzlanib, qiyin o'tgandan botirlik bilan o'tib, uzluksiz olg'a ilgirlashni tanlaydi. Yana ba'zilar bo'lsa, voz kechib, hech ish qilmay yetib olishni tanlaydi. Ba'zilarning qarashicha, reallikning rayimsizligi va besimi oldida hech ish qilmay yetib olish eng yaxshi tanlashdir. Bunda qaganda texmi ko'p azob va avartlikdan saqlanqila bo'ladi. Lekin bu xil qarash xato. Yiqilib tushish qo'rqinchliq emas. Qo'rqinchligi shu yiqilg'inicha yetib olish. Bu voz kechish, o'zini qochirish va passivlikning allaburun ro'yingizni egilib olganligidan darak beradi. Bir odam hech ish qilmay yetib olishni tanlab, turmushqa bo'lgan intilishi va ko'rishidan voz kechsa, uning turmushi bir izda to'xtab qoladi va qatmallashib qoladi. O'zining qimmatini namoyon qilmaydi. Chunki hech ish qilmay yetib olish odamning olg'a ilgirlashdagi harakatlantirguvchi kuchi va ishonchini yo'qotib, kishini o'rin va passiv qilib qo'ydi. Bu xil ruhiy holat odamda kelgusiga nisbatan vahima va xotirjamsizlik paydo qilib, kelgusiga bo'lgan umid va orzu-istaklarni yo'qotadi. Bir odam hech ish qilmay yetib olishni tanlasa, jamiyat bilan bo'lgan aloqasi va fikr almashtirishi

Amerikada o'qiyotgan chog'ida uning qo'l silib ishlash iqtidori tuvan bo'g'ashqa saboqdoshlari uni masxira qiladi. Hamda uning uchoqchaq qilib, tajribaxonada qayerda voqea yuz bersa, shu yerda yangjinning bo'ludi deydi. Fizik o'rganadigan bo'libmi, tajriba fizikasi o'rganadigan aspirantning tajriba iqtidori bek nachar bo'lsa, odatda bu o'quvchining istiqbol yo'qligidan darak beradi. Yangjinning buning uchun bekli boshqa turdi. Biroq bir fizika ustozi nazrini uning ortiqchiligiga qaratib, uning analiz qilish iqtidorining odatdan tashqari qaltis ekanligini payqadi. Shuning bilan fizika ustozi uning bu jihatdagi talantini taqdirlab, uningga ishonch ato qildi hamda uni butun zihni bilan tarbiyalab, nazariya fizikasini tadqiq qilishiga yetakchilik qildi. Shunday qilib, Yangjinning fizika sohasida ajoyib natijalarni qo'lga keltirdi. Bu misolda garchi fizika ustozi Yangjinning onasi bo'lmasa-mu, ammo u o'z o'quvchisi Yangjinning ortiqchiligini payqab, Yangjinningni e'tirof qilgan ham uningga to'g'ri yetakchilik qilgan. Ammo Yangjinning mu uning ishonchini yerda qo'ymagan. Shunday deyishga bo'ladiki, Yangjinning bakmi talaylik bo'g'ashqa uning ortiqchiligini payqay olgan muallim ko'chirgan. Albatta, yilqi fizika ustozi mu talaylik bo'g'ashqa bu maktabda ma'lum bir tarafda ustunlik

ish va yetaklash kerak. Umumiy xalqning qonunga rioya qilishini olg'a siljitishni ul qurilish qilib, qonunni kim ijro qilsa, shu umumlashtirishdan iborat qonunni umumlashtirish mas'uliyat tizimini umumizlik amaliyalashtirish kerak. Har darajalik rahbari kadrlar boshlamchilik bilan qonunga hurmat qilib, qonunni o'g'inib, qonunga rioya qilib va qonunni tatbiqlab, keng ommani qonunga angliq rioya qilish, ishqi yo'luqqanda qonunga murojaat qilish, masalalarni hal qilishda qonunga tayinishga yetaklash kerak. Davlatimizning qonunchilik sistemasi qurilishi va qonunchilik amaliyoti tajribalarini yakunlab, davlatimizning munavvar an'anaviy qonunchilik madaniyatini sharhlab, Jungoning qonunchilik hikoyasini yaxshi so'zlab, davlatimizning qonunchilik sistemasi va qonunchilik nazariyasining xalqaro ta'sir kuchi va so'z huquqini kuchaytirish kerak.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadarli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xti. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin Gultoqdik. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deb qo'ydinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Qarishtiruvchisi Abdixaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

asosiy jihatini ishqa oshirishda el qulg'ish ilgirilashni qo'lga keltirishga haqiqiy kapolat qilamiz. Kelgusi 5 yilda Beijing iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyotini yangi pallaga ko'tarishga turtki bo'lib, rayon ishlab chiqarish umumiy qimmatining yillik o'rtacha ish sur'atini 4.5%dan 5%gacha qilib bekitdi. Pan texnikada yangilik yaratishning hayotiy kuchini oshirib, ul tadqiqotni kuchaytirib, butkul jamiyatning tadqiq qilib ichish selinmasining ko'lamini 6%dan yuqori saviyada saqlab, raqamlik iqtisodning qo'shilma qimmatining yillik o'rtacha ish sur'atini 8% atrofida qilib, sun'iy aql, yeshil ilg'or energiya va tuvan karbonlik muhit asrash kasbini trillion darajalik yangi kasblar to'piga aylantirdi. Beijing Tianjin Hebei xalqaro fan texnikida yangilik yaratish markazi qurilishini puxta olg'a siljitib, Beijing Tianjin Hebei'ning mos taraqqiyotining uzluksiz cho'ng qurilishi va amaliy bo'lishiga turtki bo'ldi. Odatdan tashqari cho'ng shaharlarni idora qilishni kuchaytirishga ahamiyat berib, eng yaxshi o'lcham, abchil chora orqali shaharni inchki idora qilish saviyasini o'stirdi. 15-5 yil mazgilida Sanshi o'lkasi o'tiri rayonlarining qat ko'tarishni tezlatish strategiyasini yo'l qo'yish, Huanghe daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni ilgari surish, davlatning boylik tipidagi iqtisodning tipini o'zgartirish universal yondosh islohot tajriba rayoni qurish, ichki quruqlik rayonlarining sirtqi ichivitish yangi egizligi barpo qilish qatorliq burch va vazifalarni cho'rdab, davlatning muhim energiya xom ashyo bosi, o'zgicha jabduq va ilg'or yasamichilik bosi qurish qatorliq 6 asosiy hujum yo'nalishni puxta egallab, tipni o'zgartirib taraqqiy qildirishni qat'iy tartiblik ilgari surdi. Sanshi o'lkasining boshlig'i Liu Dongliang mundaq dedi: Biz boshchi Xi Jinpingning samimiy topshiriqini asta chang saqlab, davlatning tok, ko'mir bilan ta'minlanishiga kafolat qilish mas'uliyatini zimmamizga olib, energiya tipini o'zgartirishni tezlatib, an'anaviy kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni ilgari surib, gullanma kasblar, kelgusi kasblarni sharoitga qarab o'rinlashtirib, ko'mirdan boshqa qizilma boyliklar, yezgiligi, madaniyat, sayohat, kutinish, ekologiya qatorliq selishtirma afzallikni joriy qildirib, energiya boylik afzallikini taraqqiyot afzalligiga aylantiramiz. Kelgusi 5 yilda Sanshi o'lkasi yuqori sifatlik taraqqiyotda ko'rinarlik unumni qo'lga keltirish, boylik tipidagi iqtisodning tipini o'zgartirishda zo'r ilgirilashlarni qo'lga keltirish qatorliq 8 jihatdagi asoslik nishonni oydinlashtirib, 6 cho'ng turdagi 26 turlik asoslik ko'rsatkich va konkret nishonni enchiklashtirib, yangidan ko'paygan tirilma energiya generatorlar guruhining ko'lamini 100 million kilovatga yetkazdi. Yangicha energiya tizimisi barpo qilib, odatdan tashqari tabiiy gazni zapas saqlash, ishlab chiqarishni ilgari surib, 2030 yili mahsulot miqdorini 30 milliard kub metrga yetkazish, butun kasb zanjirining mahsulot qimmatini 100 milliard yuandan oshirishga tirishdi. Islohotni yanami umumiylik cho'nqurlashtirishda yangi biz shoslik qildi. Umumiy manfaatdorlik, ulluq to'liq kapolatlik xalq turmushi qurilishini kuchaytirib, xalqning turmush sifatini uzluksiz o'stirdi. 15-5 yil mazgilida Shizang mavqeani partiya markazi komiteti Shizangga yuklagan muhim davlat xavfsizligi to'siqi, ekologiya bexatarlik to'siqi, strategik boylik zapas saqlash bazasi, pokiz energiya bazasidan iborat strategik o'rniga qaratib, muqimliq, taraqqiyot, ekologiya, chegirani kuchaytirishdan iborat 4 cho'ng ishni izchil ilgari surib, Jonghua millati o'rtaq gavdisi barpo qilish, yuqori sifatlik taraqqiyotni ilgari surish, islohotni cho'ngqurlashtirish, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash, chegara rayonini kuchaytirish, mustahkamlashni cho'rdab nuqtaliq kuchaytirdi. Shizang avtonom rayonlik xalq hukumatining raisi Gama Zeding mundaq dedi: Biz Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini yetakchi qilishda chang turib, ikkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. To'g'ri siyosiy natija

0: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
1: O'smirlar qudrat topsa, davlat qudrat topadi. O'smirlar mustaqil bo'lsa, davlat mustaqil bo'ladi.
2: Uzoq tarixiy musobada men mundoq bir ovozni og'ladim.
3: Qayta g'ayratga kelib, yana yangi natija yoritib, davlatga javob qaytirman.
4: Jumhoning qat ko'tarish uchun o'qiyman.
2: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundoq bir ovozni og'ladim.
4: Qizil bayroq ustiga yaqidiki tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyga boraylik.
2: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundoq bir ovozni angladim.
3: Ahalatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
5: Siz oldingiz qilmang olasiz, chekinish yo'lingiz yo'q.
2: Tan tarbiya azimatlari botirlik bilan elishdi.
4: To'pni 4-chi nomorga berdi. Jungo komandasi to'pni yaxshi kontrol qildi. Pas chiqarib berdi. Urdi, appalli.
2: Amgechilar yangi davrning go'zal sayibsini ochdi.
0: Burmimiqdan stanokgacha, to'x yo'lidan zapchaslargacha hammasi qalbimdagi san'at buyumlari.
2: Davlatning muhim qurollari jungo yasimichiligining tavrikidir.
0: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
2: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgan deb, bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Aynola axır pişdi. Bizning yezili emas, bütün nohiya istutaksiz jang haltiga o'tgan edi. Bütün atrof qaynam toshqinlik kayfiyatiga cho'mgan bo'lib, hamma odam bog'da, mahallada edi. Qiyirlar kichik bolalarni o'ltirib eshik qatlaydi. Cholaning qatorida Cholpanxon cho'ng onimi qatni polingan eshiklarga dehqonlarning tili bilan paypoq deb atilgan yepinchisini astoydliqdan selishtirib yuribotdi. Ular shaxtin qizirib pishgan aynonlarni vaq ustam uyatgandek uzatdi. Topsiqi qilib ketmaslik uchun xuddi qimmat baholi qizibizinatlarning ko'z tushib qilishdan ansirab avaylab qo'ygandek yeshikni bir-bir avaylab tozatdi. Yeshik to'lgandan keyin supitdan tekshirib o'tkazib olguchi ularga bir-bir qarab tekshirib loyiqatlik bo'lgandan keyin jinglab berilgan kishining yeniga qo'yatdi. Yeshiklar tayyorlanib bir toni bo'lganda aerodromga yo'lga soladdi. Aynullarning eng dastlabki pishida hamma sudiyarlar aeroplan bilan yetkazish uchun mol tush aeroplandan bir tonna yoki 2 tonnaga oldin o'rin oladdi. Aynullar sodisi bo'lsin, uzish qachinlish bo'lsin, shunchalik qiyinlashib ketgan bo'lib, 10 yildan beri bu sodi bilan shug'ullangan dehqonlarmi hammani bilib ketishgan edi. Har yili bu vaqtda hamma oyildagi odam boqqa chiqib, aynullar o'zib qochilishib, hech ish qilmasa yashik qatlish pul topadi. Ularning kunlik emgak haqqi muqim bo'lib, yashanganlarmi bu fursatni qo'ldan bermaydi. Yezil kelgan kunimdan boshlab, aynolg'a munosabatli hikoyalarni anglab turganim bilan o'z ko'zim bilan ko'rib hayron qoldim. Yezdagi hammaylan xuddi oldingi safda jangga otlangandek nazorat qilish xizmati bilan oldirash bo'ldik. Shundoq jiddiy kunlarda Cholpanxon cho'ng onaning beg'ining oldidan o'tib ketib, ularning aynolisining ahvolini o'z ko'zim bilan ko'rib chiqish uchun beg'i kirdim. Deginimdek Cholpanxon cho'ng ona aynola qachilayotgan ayollarni boshqarib, aynollarning supitini tekshirib o'tkazib olguchi bilan birga nazorat qilib ishlayotdi. Qo'lida yana shu xassi bor edi. Mumay puti og'rib ketsa, xassiga tayinib qopib, burkitdek qadilib aynola tekshiratdi. Nacharlarni xassining uchida ko'rsatib olg'izdi. Ko'ngildagidek bo'lmasa, xassini darhol qo'ltiqqa qistirib, so'ng o'ltirib o'z qo'li bilan ilib axlatchilikiga tashlaydi. Men Mumayning bu astoydilligini ko'rib, uning xaridorining Mumay bilan baho talashmay, yuqori bahoda oldiganligining sababini tushangandek bo'ldim. Mumay mening kirganligimni ko'rmadi. Boshqalar shu joy keldi degandalar beshini ko'tarib, men qarab qizg'in ko'rishib ketdi. Chapa chektilar shu joy bolam. Men anglab turdim. Silni hamma bog'lag'i chepib yurib ishlayotdi deyishdi. Mush oyni ching tutuvamizsa, bir yil chekkan chaparimiz bekor bo'lgan gap. Mumay bugun odatdagidan ruhliq ham xoshal edi. Ko'nglimda Mumayning sodisi ko'ngildagidek bo'lganligi uchun shundoq kanda deb o'yladim. Mumay kulib turib, gapining oxiriga qo'shib mundaq dedi. Ha ras bolam, sizga deyman deb Aynolning gapi bilan bo'p tas qapti men unutib qolg'ili. Qizim keldi, qizim qaytib keldi. Mumayning ko'zlari hayajonda yoshqa to'lgan edi. Bu yashqi to'lgan ko'z mening qalbimni bardilla yoritib, Mumayning shuriki bilan tang kulmakda edim. Mumay atrofiga o'lishib olgan ayollar ichidan qizini izlashga boshladi. Ayshamgul, Ayshamgul qizim, nadasan bolam? Daraxtlar orasidan bir chelakka o'zib otgan aynonlarni oran ko'tirib, 30 yoshlardagi bir qiz chiqib keldi. Cholpanxon acham Ayshamgulni ko'rib jonlanib ketgan. Mana endi shu jini ko'rib, qiyligini unutib kelyotdi. Dedi bari kulginicha. Mumayning qizi keldi emasmi? Cholpanxon achamning qizi emas, jeni keldi. Qizi bilan tang kuchi keldi degan gap. Bir kechildi yoshirib ketdi. Ayk deyman demasa bo'ladi-ku. Cholpanxon achamning oshi hossi bo'lsa, hargizmi ayga tegmaydi. Hammaylan kulishdi. Ayshamgul onasi bilan birga kelib, men bilan ko'rishdi. Sal nerda o'ynayotgan ikki bola ona deb uning ko'ngligining peshin tatdi. Bula nevrlerim buldu şu cip alam, dedi Cholpanxa ana. Ballanı əkiletkeş Aynolunun əhvanı sordum. Xeridarınız Aynolunu manğız vatamdı. Hə, 7 tonunu ayırıplandı yolga silip sitifim bobdu. Bana

Salam dostlar, Kono dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilikli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riya Sajjad do'stingizlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizda yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: ishandi.
1: U kim bilan tepishib qapti demayla. Ashu erimning tog'asining navrosi bilan tepishib qapti. Bu erim o'lib ketgandan 2 yil keyin bo'lgan ishlar. Siliga degandim. Erim dastlabda navrosingisi bilan choy ichkizib qo'yib ekan deb. U navrosingisi dal erimning tog'asining qizi bo'ldi. U oyildikilar bizning uydikilarning mangulik dushmani deb bildigan tursa. Uning ustiga u mahallaga biz emas, ishtimishigimizni muddatsatmaymiz deb yursa, navrisi qizim bilan tepishib qas qandoq bo'ladi. O'chaqda bo'lib ketgan jidal. Men qizimni uydan chiqmay o'ltirman. O'g'lining uydikilar ishigimiz oldiga kelib, oli inakning balasi chali qo'ruq, o'zining oilamizni vayron qilgan oz kelib, amdi qizingni tarbiyalab chiqdingmi? Qizingni kelin qildi deb o'ylab qoldingmi? O'g'limga yaqin yo'lg'uchi bo'lmasin, putini chiqib etaman deb g'avg'a ko'tarishdi. Gap qilmay o'ltirib oldim. Qizimga yollurdim, tilladim, hatto urdim. Ammo hech nima qaqimadi. O'yinning ishkiga qulib selib, oshqichini bo'ynimga esib yassammi, qizimning qandoq chaqda qechib chiqib ketganligini bilmadim. Izdab hech yerni topolmay yursam, yana shu erimning navri singlisi. Sen mu o'zingdek buzuq tarbiyalabsan. Qizing o'g'limning peshini qoymoqtirib, o'g'limni elib qochdi deb uyimga kelib elib, meni baklab bo'zaq qildi. Elim yaxshi, siladek optim rayondan kelgan xizmat ko'ribsizdikilar bu ishni o'qib, ularga qonun bilimlarini tushuntirib, noyidichi xizmat ishlab, oxir tinjitdi. Qadrlar, yoshlarning muhabbat erkinligi, to'ylish erkinligiga hech kimning orlish huquqi yo'q. Cho'lponxon momamning uyiga yana mushundoq kelib jidal chiqasanglar, omonlik tartibini buzgan deb qonun bo'yicha javobgarlikka tortilsizlar degandan keyin ondan ularning zuvani besiqdi. Ashchoqda Yang Shuji uyimga kelib, ansirmang, qizingizni ayblamang. Yoshlar qiziqqan keladi. To'ylish erkinligiga hurmat qiling deb tasalli berdi. Yang Shujining gapi bilan ko'nglim taskin topdi. Bundan 30 yil burun men qechib kelgan edim. 30 yil keyin qizim xuddi menday qechib to'y qildi. Bundaqmi o'xshashlik bo'lamdi deb hayron qoldim. Gul tersaq gul oldi ekanmiz. Tikan tersaq tikan oldi ekanmiz. Qizim qechib ketgandan keyin bechiq o'ylandim. Azoblandim, yig'ladim, qaqshidim. Bir tal qizimning bundoq yuzimni tushirishni o'ylabmi baxmagan ekanman. Kechalar uyqum kelmay, o'yrig'i chiqib yig'lab etib, onamni ayni vaqtda shundoq yig'lagan bo'lg'aymitdi deb o'yladim. Helimi yaxshi xizmat ko'ribsi, har ikki oilaga xizmat ishlab, oxiri qizimni qabul qildigan holatga keldi.

Salom dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadrli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtadi. Bugungi programmamizda yana qanday qiymatli mazmunlar o'rnatilgan bo'lsa, amsa deb qo'ying, davom etib bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Qarishtiruvchisi Abdixaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: nimaligi?
1: Kunda anglatdi emas.
2: Har vaqt har joyda uxlayman deb uxlayalganlik ehtimol uyqusizligi giribdor bo'lgan nurg'un bemorning havisini qo'zg'ishi mumkin. Ammo mugdak bespli yurdigan odamlarning dardiga kim yetadi? Mugdak bespli yurdigan holat kishilarning dehtini qo'zg'imag'ishqa ko'pincha hollarda 10-20 yil keyingi surilib davolanishi mumkin. 22 sentyabr dunyo tutqoqlik uyqu kuni. Bugun davlatimizda 700 ming bemor bor bu xil mugdak kesili bilan tunishib chiqamiz. Kesallik alomatining og'ir yeniklik o'xshimaydi. Yosh o'smirlarda ko'p uchraydi. Amdala tuluqsiz o'tirib maktabga chiqqan bir o'quvchi dars boshlansa uxladi. Kulsili yiqilib tushdi. O'g'inish natijasi to'g'alab ketdi. Bu o'rinliqmi yoki kasallikmi? Qovul bir yosh avtomobil haydab etib turib-turib mugdab kelib, qatnash vaqasiga uchirg'ili tas qoldi. Bir 30 yoshlik odam boshqalar bilan paranglashib etib, tuyuqsiz uyqus kelib, gapni mo'chi qilmadi. Hatto xorak tortib ketdi. Bundaq o'ngaysiz ahvollar zodi qandoq ishdi? Amaliyotda kishilarning beshini qatirayotgan bu kasal bir xil oz uchraydigan osti xarakterlik uyquning to'sqinligi uchrash kesili bo'lib, tutqoqlik uyqu kesili deb ataladi. Bu xil kasalning qo'zg'alish nisbati nihoyatda tuman bo'lib, har 2000 odam ichida faqat bir odamlar bu kasalga giriftor bo'ladi. Butun dunyoda taxminan 3 million tutqoqlik uyqu kesiliga giriftor bo'lguchi bor. Jungodagi tutqoqlik uyqu kesiliga giriftor bo'lguchi taxminan 700 ming bo'lib, butun dunyoda 4dan 1 nigilaydi. Har bir tutqoqlik uyqu kesilining ishpodisi o'xshimaydi. Ba'zilarining keyingiliq ishpodisi nihoyat yenik bo'lib, faqat kunduzi yenik mugdab qoladi. Azroq uxlab olsa yaxshilandi. Bu bemorlar ko'p hollarda doktorga ko'rinmaydi. Ba'zi bemorlarning bo'lsa kasallik alomati nihoyat og'ir bo'lib, turmush, uyg'unish, xizmatki har qaysi taraflarga og'ir ta'sir yetkazadi. Tutqoqlik uyqu kesilining yuz berdigan yuqori pallasi 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lib, taxminan 3dan 2 qism bemorda 7 yosh atrofida kasallik qo'zg'aladi. Kesallik yuz berdigan ikkinchi xil yuqori palla taxminan 40 yoshdan keyin bo'ladi. Eng kichik kasal qo'zg'alish yoshi 3 yosh, eng cho'ng kasal qo'zg'alish yoshi 70 yosh. Tutqoqlik uyqu kesilining qo'zg'alish nisbati tuban, kasallik alomatlarining orasida farq cho'ng bo'lg'ichqa, ammining bu kasalga bo'lgan tunish yetarsiz. Shunga balalik, o'smirlik mazgilida kasal bo'lgan nurg'un bemorlar vaqtida diagnoz qo'yib davolana olmaydi. Chatalning tadqiqot xabariga asoslanganda tutqoqlik uyqu kesili qo'zg'algandan tortib aniq diagnoz qo'yilganiga qadar o'tir hisob bilan 8 yildan 22 yilgacha kechgan ekan. Bolalar yosh o'smirlarga nisbatan aytganda bu yosh bilim ilish va mijoz xarakter taraqqiyotidagi oshqushlik mazgili bo'lib, agar vaqtida diagnoz qo'yilmasa yoki davolanmasa bemorning hayotiga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. Bu xil kasalning mundaq 5 cho'ng asos alomati bor. Uyqu kesili oddiy emas. Tutqoqlik uyqu kesilini 1880 yili fransiyalik doktor oldi bilan bayqagan. Bu kesal bilan bo'lgan tunishning cho'nqurlishiga agishib, kishilar eng oxirida tutqoqlik uyqu kesilining 5 cho'ng yadrolik kesallik alomatini yakunlab chiqqan. Bu 5 birlashma alomat deb ataladi. Kunduzi uyquga ziyoda berilish. Bu tutqoqlik uyqu kesilida eng ko'p yuz berdigan kesallik alomati bo'lib, hamma bemorda 100% degida ko'rildi. Bu tuyuqsiz yuz beradigan, chidig'ini bo'lmaydigan uyquning qo'zg'ulishi bo'lib ishlatiladi. Ba'zida mong'anda, tomoq yeganda yoki paranglashganda mu ko'rilishi mumkin. Tashqi muhitning g'idiqlish tuvalliganda, masalan, televizor ko'rganda, kitob ko'rganda yoki yig'in ashqanda texmi oson qo'zg'uladi. Bu vaqtda bir uxlab olsa, ko'p hollarda zehni kuchi astiga kelgandek his qiladi-yu, lekin uzun davomlashmaydi. Tuyuqsiz holsizlanib yiqilib ketish. Qattiq kulgandan keyin yoki kuchli hissiyotning g'idiqlishdan keyin butun badan mag'dursizlanib bemor yiqilib tushadi yoki o'ltirib qoladi. Bu putqol muskulining kerilish kuchining qisman yoki butunlay yo'qolishdan kelib chiqadi. Garchi davomlashish vaqti nihoyatda qisqa bo'lsa-mu, lekin qo'zg'alganda yiqilib ketish xavfi bo'ladi. Balalardagi to'satdan holsizlanib yiqilib qolish alomatlari ko'p hollarda tipik bo'lmaydi. Odatda bosh egish, tilni chiqarish, chiroy ishpatisi benormal bo'lish ko'rildi. Bu xil holsizlanishning vaqti doim bir necha sekunddan bir necha minutgacha bo'ladi. Xiyoliy tuyg'u paydo bo'lish. Odatda tunish odamning simasini ko'rish, tunish ovozni anglash yoki birsi silgandek tuyg'uning paydo bo'lishini ko'rsatadi. Bu xil tuyg'u rost taklif edingachga doim tush bilan reallikni farq etolmaydigan qilib qo'ydi. Ko'pincha amdili uyquga kirgan yoki uyqudan amdi uyg'ongan vaqtda yuz beradi. Shundaqla tushlik uyqu vaqtida mu yuz beradi. Uyqu

Tianxingqiao Ko'chi mahalla sayya mulozimati markazining doktori Jiang Xiang mundaq dedi. Davolash mulozimatini ish qoldirib yetkazib, doktorlar bilan bemorlar o'tirsida bora-bora ishonch hosil qilish dal mahalla doktorlarining afzalligidir. Tianxingqiao Ko'chi boshqarmasi Xinyanpan mahallasidagi 70 necha yoshlik Zhu Buayning diabet kasali bor bo'lg'ichqa harakat qilishi qulaysiz edi. Jiang Xiang pat-pat uning uyiga berib, dori almashtirib davolab qo'yatdi. Diabet kesilini davolash uzoq so'zilgan jang bo'lib, g'izolanishga diqqat qilish, qondagi shakar moddasini qaralik tekshirishdan boshqa, odatda putni tong'an dokiga suv tekkizmay, yuqumlanishning oldini olish kerak. Jiang Xiang bemorning oilasidagilarga diqqat qilgan ishlarini nihoyatda tafsili topalaydi. Har kuni mahalliga qatiravergachga Jiang Xiang doktor degan ism borgan siri yangrab turadigan bo'ldi. Bemorning kelishini saqlab o'tirishdan tashabbuskorlik bilan ish qoldirib berishga o'tish natijasida olilarning kasal ko'rsatishi texnik qulaylashib qolmay, asosiy qatlam davolash apparatlarining yurishimi borgan sari ravon, yuqori unumlik bo'ldi. Shapingba rayoni Tianxingqiao Ko'chi mahalla sayya mulozimati markazida tibbiy xodimlar olilarning ehtiyojiga birlashtirib, aloqador tarmoqlarning angilib tasdiqlashi bilan asosiy mulozimat turlaridan boshqa bolalarni uglab davolash, tug'utdan keyin salomatlikni asliga keltirish qatorliq ko'p xil oila doktori ko'paymi mulozimat bo'g'chisini yo'l qo'yib, asosiy qatlamdagi ommaning olqishiga erishdi. Davolash o'rtoq gavdasining ulini chingitish, oila doktori kelishimi imzolash mulozimatini amaliy inchik qilish natijasida doktorlar bilan bemorlarning munosabati texnik yaqinlashdi. 2021 yılı seleştirganda 2025 yılı Shapingba rayonu davolash ortak gavdasidagi bazarlık shifoxona, mahalla sayya mulozimat markazida ambulatoriya ve jiddiy davolash bölümünde davolanganlar 41.5% köpeydi. Asosiy qatlam davolash apparatlarida davolanganlarning egilgan nisbati 52.9% ketdi. Texnik ko'p ala qulaylik usulini tanlab, kichik kasallik, doim ko'rilgan kasallikni davolatish uchun Çoğun doktorxanalarga qatırmaydıgan boldi. İşik aldıdaki doktorxanalarda davalanış, onlarının texmi könlüge yakıdıgan, onlarını texmi xatırcam kılıdıgan, baş ağırqıdın texmi xali kılıdıgan tallaş qaylandı.

bizni a'lo sifatlik oqsil va moy bilan ta'minlaydi. Oldingisi oshqozonning qurg'idilishini kechiktirib, to'yish tuyg'usini oshiradi. Keyingisi to'yish tuyg'usini texnik uzoqcha davomlashtiradi. Shuning bilan bir vaqtda sut mahsulotlarining tarkibida kalsiy mo'l bo'lib, so'yakning sog'lomligiga foydali bo'lib qolmasdan, sog'lom badan egriligini saqlashda muhim rol o'ynaydi. 2012-yil e'lon qilingan Yevropa oziq-ovqatshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir turlik sistemalik umumiy bayondan bayqilishcha, ko'p sondagi tadqiqotlarda to'liq qaymoqliq sut mahsulotlari bilan badan egriligining o'ng tanosib munosabati yo'q ekan. Uning ustiga nurg'un tadqiqotlar ta'tir tanosib bo'lgan. Albatta, bu asosligi ko'zdish xarakterlik tadqiqotdan keladi. Eskertidigini bog'lanishchanlik bo'lib, yanla turmush usuli qatorliq aralashma omillarining ta'siriga uchrashi mumkin ekan. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Kala sutidan har kuni taxminan 2 qop, 300 ml'dan 500 ml'gacha iste'mol qilish kerak. Pishloqdan har kuni 30 g'dan 50 g'gacha iste'mol qilish. Tanlaganda asli pishloqni tanlash kerak. 2. Qattiq bo'sliq meva. Yong'oq, muqatil, o'rik meyg'izi, qarg'ay urug'i qatorliq qattiq bo'sliq mevalar yeyishlik, lekin issiqlik miqdori haqiqatan tuvan emas. Har 100 grammi odatda 500 kilokaloriyadan 600 kilokaloriyagacha bo'ladi. Garchi qattiq bo'sliq mevalarning yog' tarkibi yuqori, issiqlik miqdori yuqori bo'lsa-mu, lekin shuning bilan bir vaqtda yana yuqori oqsil, yuqori yemaklik talosi bo'lishdek alohidligiga ega bo'lib, to'yish tuyg'usini kuchaytirishga foydali. Uning ustiga qattiq bo'sliq mevalarni yutishdan burun ko'p qitim chaynashga to'g'ri keladi. Bu xil chaynash harakati badandagi signal tizimasini qo'zg'atib, to'yish tuyg'usini paydo qiladi. Epidemiologiya va kelinkilik tadqiqotlaridan ma'lum bo'lishicha, qattiq bo'sliq mevalarni muvofiq miqdorda qabul qilish badan egriligining eshib ketishini keltirib chiqarmaydi qolmasdan, aksincha badan egriligini boshqarishga va semizlik xavfini tuvaltishga yordami bo'lishi mumkin. 2010-yil e'lon qilingan Osiyo Tinch okean rayoni kelinkilik oziq-ovqatshunoslik jurnalida e'lon qilingan bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha, qattiq bo'sliq mevalarni ushoq yemaklik o'rni yeganda keyingi tomoqda energiya qabul qilishni ko'rinarli tuvallatgani bo'ladi ekan. 2021-yil e'lon qilingan oziqlik modda jurnalidagi bir parcha sistemalik umumiy bayonda ko'rsatilishicha, qattiq bo'sliq mevaning qabul qilinishi badan egriligini oshirmaydi ekan. Ba'zi qattiq bo'sliq mevalar, masalan, o'rik meyg'izi bal oilamizning kichkildishga foydali bo'lishi mumkin ekan. Umumiy dalil isbotlar qattiq bo'sliq mevani sog'lom yemak ichmakning bir qismi qilishni qo'llaydi. Bu mayni boshqarishga foydali. Uning ustiga qattiq bo'sliq meva yemaydiganlarga selishtirganda, doim qattiq bo'sliq meva iste'mol qildiganlarning badan egriligi texnik muqim bo'ladi. Agar odatda qattiq bo'sliq mevani boshqa sog'lom bo'lmagan ushoq yemaklarning o'rniga tashlaganda, umumiy yemak-ichmak sifati zo'r darajada yaxshilandi va yuqori ko'tarildi. Undaqda qandoq yesa muvofiq bo'ladi? Har kuni bir siqim, taxminan 10 gram atrofida asl tandagi qattiq bo'sliq mevani yeng. Shakar va tuz qo'shmang, ham mayda pishirmang. 3. Salmon beliqi. Salmon beliqining moy miqdori bir qadar yuqori bo'lib, har 100 g'amida taxminan 7.8 g'dan 14 g'gacha moy bo'ladi. Bu okun beliqi, siriq ko'rbil beliqi, tasma beliqiga qaraganda yuqori. Teleskop beliqidagi moy miqdorining 15%dan yuqori. Issiqlik miqdori mu tabiiy holda tuvan emas. Har 100 g'amida 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyagacha bor. Bu xil ahvol nurg'un uruqlig'ichilarni kayniga tajiddi. Lekin salmon beliqidagi yog' asosligi ko'p to'yinmagan yog' kislotasi bo'lib, salomatlikka foydali yaxshi yog' hisoblanadi. Bo'libmi tarkibida DHA va EPA qatorliklar bor. Oksidlanishga qarshi turish roliga ega bo'lib qolmay, yana insulinning sezgirligini yaxshilab, yog' metabolizmini tanishga yordam beradi. 2010-yil e'lon qilingan oziqlik modda jurnalidagi umumiy bayonda ko'rsatilishicha, tarkibida ko'p to'yinmagan yog' kislotasi mo'l bo'lgan yemak ichmak andisi badandagi moy nisbati va bal aylanmasi bilan munosabatli ekan. Undan boshqa salmon beliqi a'lo sifatli oqsilning eng yaxshi kelish manbasi bo'lib, har 100 g'amida 17 g'dan 20 g'gacha oqsil bo'ladi. Yuqori oqsilli yemak ichmak to'yish tuyg'usining ko'rinarli oshiradi hamda yemakning issiqlik effektini oshiradi. Oruqlashqa texmi paydliq. Undaqda qandaq yesa texmi muvofiq bo'ladi? Jungu aholining qizalnish ko'rsatmasida har haftada eng yaxshisi 2 qitim beliq yeyish yoki har haftada 300 g'dan 500 g'gacha beliq yeyish tavsiya qilingan. Agar har haftada 2 qitim salmon beliqi yeyishni talasak, bu har qitimda bir olqanchilik yeganga baravar keladi.

etdi. Kakao miqdari 70% dan yuqori mahsulotlarni tanlab, ko'p miqdorda shakar va kakao miyi o'rnida ishlatilgan saxta qora shokoladlarni qo'shishdan saqlanish kerak. Undaqda qanday hisob texnik muvofiq bo'ladi? Kakao miqdori 70% dan yuqori yoki shuningga teng bo'lgan qora shokoladni tanlash kerak. Har kuni 10 gramdan 20 gramgacha yeyish kerak. Boshqa yuqori qandlik ushoq yemaklarni o'rniga tashlasakmi bo'ladi? O'riqlash deganlik barliq issiqlik miqdori yuqori yemaklardan voz kechish deganlik emas. Eng yaxshisi issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeyish kerak. Issiqlik miqdori yuqori yemaklarni tanlab yeganda mayni azaytishga yordami bo'ladi. Hargizmi o'riqlash yo'lda o'zingizni ash qo'ymang.

Seni kütse mirasqa varislik qilish huquqi bolamdu. Shixanzi shahridan Luxanim mundaq maslahat so'radi. Erim 2 yil ilgari o'lib ketgandan keyin men balamni ilib qaynota qaynonam bilan billa turib, ularning turmushidan xabar oldim. Yaqinda qaynonam o'lib ketdi. Mening uning mirasiga varislik qilish huquqim bo'lamdi. Javob. Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 1129-moddasi va Oliy Xalq sud mahkamasining haq talab qonun dasturining varislik qilish qismini tatbiqlash to'g'risidagi izohatining 19-moddasidagi belgilimiga asosan eri o'lib ketgan kelinlar, xotini o'lib ketgan kuyovlar qaynota qaynonasi oldida asoslik kutish majburiyatini ado qilgan bo'lsa, birinchi raddagi varis bo'ladi. Miras qaldirg'uchining turmushini asoslik iqtisodiy manba bilan ta'minlagan yoki amgak mulozimat qatorliq jihatlarda asoslik yor yo'lak bo'lgan bo'lsa, uni asoslik kutish majburiyati yoki asoslik beqish majburiyatini ado qilgan deb bekitish kerak. Agar siz qaynoningiz oldida asoslik kutish majburiyatingizni ado qilgan bo'lsangiz, birinchi raddagi varis sifatida mirosqa varislik qila olasiz. Agar boshqa varislarning sizning kelin bo'lish sifatingiz bilan varislik qilish huquqingizga boshqacha fikr bo'lsa, o'zingizning qaynoningizga asoslik iqtisodiy manba bilan ta'minlangan yoki amgak mulozimat qatorliq jihatlarda asoslik yor yo'lak bo'lgan qatorliq jihatlardagi dalil isbotlar bilan ta'minlab, o'zingizning asoslik kutish majburiyatini ado qilganligingizni isbotlab berishingiz kerak. Hisobot yotkash, chiqim qilish qatorliq jihatlardagi obyektiv dalil isbotlardan boshqa yana ahvolni biladigan qaynota qo'shna yoki mahalladagi boshqa kishilarni guvohchi sifatida sizga guvohlik berishga taklif qilsangiz bo'ladi.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnali programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stingiz Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizda yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Kono Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadik. Bugungi programmamizda yana qanday qiziqarli mazmunlar o'rnatilgandi? Amsa deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirishtiruvchisi Abdixoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Radio do'stlar, programımızda davomlashtiryapmiz. Ma'lumki, biz hayotimizning ma'nosini oilamizdan, kasbimizdan, xizmatimizdan izlaymiz. Endi xizmat qilish davomida xizmatdoshlar ora, boshliq bilan xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlar ora nurg'ulg'an ixtiloflar bo'ladi. Ba'zi do'stlarimiz bek aqlliq, ular o'ziga xos ijodchanlik ega. Lekin boshqalarning nazarida ancha e'tiborga ilinmay qoladi. Unda bo'lsa, zodi qandoq qilganda boshliqqa yaxshi ta'sir qoldirg'uli bo'ladi? Meningcha, buni o'rganib qo'yish kerak. Birinchidan, ishni boldir bering. Sizning xizmatga chiqish vaqtingizga hech kim diqqat qilmaydi deb o'ylab qolmang. Amaliyotda hammasi ko'zini yo'g'a ichib turib, bu ahvollarga diqqat qiladi. Navoda birroq xizmat o'rniga yetib borsangiz, bu sizning hozir qilayotgan xizmatingizga nihoyat e'tibor nazaringiz bilan qaraydiganligingizni tushuntirdi. Ikkinchidan, tarsoqlik qilmang. Xizmatlar davomli kengayib turdi. Hargiz bu mening xizmat doiramdagi ish emas deb mas'uliyatdan qochmang. Navbatdagi mushu normadan ortiq xizmatlarning sizga taqsim qilinishini sizga bo'lgan sinoq deb tushunish kerak. Uchinchidan, xizmatni xushallik qizdan. Siz qabul qilgan xizmat qanchalik og'ir bo'lishidan qat'i nazar tirishib yaxshi ishlang. Hargizmo qayerdan qo'l silib ishlashingizni bilmay qolgandek kipodida bo'lmang. Undan boshqa darhol qo'l siling. Xizmatni topshirib olgandan keyin darhol qo'l silib, tez, dal vaqtida o'rinda. Inkas tezlikning kishiga bergan ta'siri nihoyat yuqori bo'ladi. Ya'ni shundaqla oltin berib tegash kuchsiz darajada qadrlik bo'ladi. Bundan boshqa boshqurg'uchining o'rinlashtirishiga yetishmaydi. Boshliqning vaqti sizningkidan qimmatli bo'ladi. Mayli u sizga qanchalik vaqtli xizmat bo'lib berishdan qat'i nazar, u cho'qim sizning navbatdagi qilayotgan ishingizdan muhim bo'ladi. Bundan boshqa shon-sharaf boshliqqa mansub bo'ladi. Shunga har qandoq ahvolasida boshliqingizning shon-sharafini qo'g'dab qo'ying. Eg'ir besiq bo'ling. Har qandoq ahvolga yo'liqqanda suquqqonlik bilan bir taraf qilsangiz, ustunlikni egilgan bo'lasiz. Boshliq va xaridorlar xavf ichida chiroyini o'zgartirib qo'ymagan kishilarga qoyil bo'lib qolmay, ishni loyiqida bijirgan kishidan tehim huzurlandi. Bek ko'p umid bog'lab ketmang. Hamma ishning siz o'ylaganingizdek bo'lishiga hargiz cho'ng umid bog'lamang. Aksincha, sizda har vaqt yuz berayotgan xatoliklarga taqabul turishga tayyorlik bo'lish kerak. Undan boshqa hukm qilish iqtidoringiz yetarlik bo'lsin. Bir masalaga yo'liqqanda to'liq bir qarorga kelmaydigan yoki boshqalarning qaroriga bekli tayinib oladigan odamlarning qadrsiz bo'lishi aniq. Bu tavsiyalarni bizga kim berdi? Bizga psixologlar berdi. Shunga boshliqimizga yaxshi ta'sirat qoldiraylik desak, yuqoriga o'xshash ahvollarga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Shundaylar xizmatimizni suyib ishlay olamiz, natija qozona olamiz. Qanaqa go'zal tavsiyalarimizdan keyin go'zal kuylarimizni davomli qo'zirog'ingizga o'tkazamiz.